0: vos émotions sur RCU, The Big Sound, 100% Alsace.
1: Papi, y no te das cuenta. La mini aprieta, chupando paleta. Frenamos pa'l party, y yo